0: takova ženska musi mi penis.
1: Ježiši, budovno,
0: ali vidite človiku se šek.